0: Sano mai.
1: Rau mera tsa.
0: Sekia, iareri, whakai iareri.
1: Rau, iareri, rau.
0: Kai la mai rei,
1: rau. Rau tsa i fua i a lo su.
0: Ne maro fui rung tsa i kui koi.
1: Rau tsa kono. Pau uia. Ta uso matua ia o nei po. Ia. Malo wanganga, fa alo maulalo lava. Fa foi mai so se se il tava. Pa malia. E tonu no tanga te yo no manat.
0: Tai.
1: Ia. Po. Leo ngona le ia tu lo fi fonga. Ia. En fain no va pet. E ta te le te ngai. O levo ma o le le yet. E te matua rau se fwoi noa. Tu rau fau. Iu pa ia mani o sa. Ana o fayat. Malia a whenua rau fina ngalo.
0: Dai, dai.
1: So se se. Ia. Upo la tinu. E le. Tau. Talaina. Se se tau tai. Poto tau tai e se na nga tu yama. O.
0: Tai lawa.
1: O pa maa si uso la ti. Ni ama lo fala lo lava.
0: Tai mula fono.
1: A maa mai po se se fono.
0: Tai, tai fono.
1: Ai, du pu wapu wapu ya. Ora e wapu pa ilunga ka pao. Ai, de oru wapu vape ore aki. Aki nga aki sing. Ai, ai. Kamriya.
0: Tai lava, tai lava.
1: Oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, dia re, kuya, oh, d

0: A vono la maro fsi, ko fa maro fsi.
1: Le maraku.
0: Mm.
1: Oh, yo.
0: Ia, ko fa maro fsi la fa mai.
1: O le fsi di bo le manga, mo le. Le maraku.
0: Ku jo le fsi di, o le fsi di fa ye ko maraku. O le fsi di fa ye ko maraku.
1: Ia, wa wa ye, ia bo le ese pe fa ai don kana ka ne tua.
0: Mm.
1: Te de ai.
0: Mm. I orga raso Silvia. E fa lu tanga tari atua pele ai. O o sa pa ta.
2: I ora u kari de ai.
0: O tari le ai. I mo kura ko nga fisili e mo ambiere ka lang so ifu. Ah. I vera mai le kari ko mai mare fa mare mare lang so ifu ka. Ah.
2: Yeah.
0: O ola.
2: Ya la cosa poco. Ini ahí la cual. Ol más cua. Ale ahí escucha ni casi. Oye, ale ahí escucha post a yese ni casi. Usa la. Ini ini ni casi via mbaro pangore po kumaya kaku. Para la cual. Ini ahí dice yo casa de aquí.
1: Manai esen, papai.
0: Roma iba a fazer o luo.
1: Chukou.
0: Chukou.
1: Kou, ninguém não lhe passa esse aí, disse meia hora.
2: Ele macau com moleco. Isso é ele. Se chamar uma cena, ele. Ele faz longa com caleco. Oi. Na balinha, se um mole lá no lanuma. E a uma. Como é? Ele faz longa na laje, se não me deu, é tudo isso.
0: Kailo pa
1: kitiyan. Yo sho wa mga kuya.
0: Sana.
1: Oye tuwa ke ba pero nga lo pa ke ng eseron kosa.
0: Mm. Kusa
1: le fie fie. Ele fie fie tuwa le okyor kan kamyo le.
0: Mm.
1: Ai ku aku ala ko ngoi sala mo i mo fo ia ku ia ki.
0: Mm.
1: Ai ku mai ala ele ele tuole ele. Para fo ia i fita la inga ye ju va pe. Oi la ko uma yo mai ia kia. Mm. Ol fina na lo le tuole o mai ia i ka ka nge i le ia ye ju. Ngo ka ka uma ia fa sa ko ye ju. Pasa i fai a Yesu. Ele i fina ngalo la le tua e ame kanka i a Yesu. Ua le le faa longo i a Yesu. Malangonga o aonga Yesu un fai kapi a la. Ape mi uma e fetara i a Yesu e moni e moni u uma a kaka i a. E moni e moni o ki fai a kiako u uma a kawa Yesu. Ai ora wa po karinga e fai longta. Tare tu ai fina ngalo le tu e sala mo mo po ya. Wai tire sila le tu arga ka mi ra nga ko ti sila po ka ka mi po.
0: Chai
1: chingo chingo mo ku ka po po e ka ma po fa mo ka.
0: Tai.
2: Pom. Pom.
1: Yo. Pom
2: de Maro maro se fo.
1: Soy fo. Pues voy a hablar y leí mal, mal, un día ya, oye, de uso.
2: Ya, malo, güey, se fue.

0: o asi e titi ya gali bol siri re ruai o me re ruai asi e titi
1: Ia,
0: se
1: mo que pela o cadi.
0: Ia. Pa pelo mia. Pa pelo mia. Ia, aftai.
1: Tu é mo muerte que lo un fai. Mo muerte que mo mo.
0: Mo mo pelo teu aron fai un.